0: Български специалист.
1: Така е, супер.
0: Ти български специалист.